ねえねえねえねえねえ兄さん、ちょっと待って、これ知ってる？東京一のゲットしたんだけどさ、東京ブランツ見てみてよ。ピンクシーフって知ってる？マブダチなんだけどさ、リアルバットマンって知ってる？めっちゃかっこいいんだよね。このリアルバットフライスってアルバム、マジやばいからチェックしてみてよ。東京ブランツあるんだけど、何個しもある？